sanjuwemo kinana na ibiri kienda na manana makumiana. Zero msanjuwemo kinana na ibiri kienda na manana makumiana. Zero msanjuwemo kinana na ibiri kienda na manana makumiana. Ndamukizao Saulo kiyomunembe. Saulo kiyomunembe inebara kiyomunembe. Wewale guza kurungia abantu akukunua. Aina hona bucha. Aine ne kiyome kikuzane binusu bitano bitano. Saulo kiyomunembe gambo ta Saulo. Wewale kubaho kandi. Wewale no kuikara kiyoma. Deni. Omugurusi. Salongo kiangwali au kiangwali mtauni au kiangwali tauni kanso agamba ata salongo aineho eduka ekutunda spare parts salongo auto spare parts kiangwali tauni kanso mtauni arugire kuleta spare era borabo bairo ogenzere mwa salongo nibakugambira ngo spare tizikahikire ijale sereg spare eza China, eza England, eza Vama, ezaki, salongo. Spare parts au kianguali, webali kubawa. Dr. Yunus Ismail, omusaho mkugo wa Joint Herb Research Clinics, abantu ba kianguali. Chiakabili ya chigarukaho ebiro abiri na bitano, alina inyu. Kianguala. Dr. Yunus Ismail, miaka 35, embaza agiha Tanzania, hamuna Congo. Na agenda mkisaka na asoroma emizi, emirandira, ebikora, ebinyansi. Na leta. Na janjabe nduwe ile zobu kava. Zomu nseke, zomu nda, vizimba, munda. Ama iso tika kuwe zomu gongo, ama ino. Mane kikisaja na chikazi, hapa gurusi, hapa zeya, havana, hapa to. Ni wogu msao Dr. Yunus Ismail wa Joint Herb Research Clinics. Eirwaro liaye hanu kagadi. Lili kagadi ya opposite kagadi Christian Fellowship Church ya kanisa ya Pastor Deo Mwesige. Mabale abayo kia balaza. Kianguwali. Aliyo kia wakabili kianguwali. Muterehe na ambaye. Omugambile na umba za kuletera kwe. Iyo muterehe na ambaye. Akora na delivery by the way. Nasabu kukukikiza. Iyi. Hawuka kuli Kampala kuli ya wakole na delivery Kampala. Na Masaka. Na haineyo Munyendo. Dr. Yunus Ismail. Muterere haziro msanju mnana hiviri. Mkaga na mkaga. Kinana. Kinana na muenda. Ziro msanju mnana hiviri. Mkaga na mkaga. Kinana. Kinana na muenda. Ziro msanju mnana hiviri. Mkaga na mkaga. Kinana. Kinana na muenda. Oija kuboli na we. Kandi vyona vingane ingane. Bisobole kuba nibiterera obwo kuba no yenda kugura ekibanja obwo kwenda kugura ekibanja obwo kwenda kugura poloti obwo kwenda kugura ki okusobora kurora Balijuaha concert mutawune hano kagadi hano bwo kuba no yenda kugura poloti naje kuzigira bwo kuba no yenda kugura ekibanja naje kuzigira ekikoto nakatito Bukwa noenda haka poloti haka tito. Noenda kutama haka juka na haka kuzigiri. Bukwa noenda njiyo kupangisa kuraramu na haji kuzigiri. Bukwa noenda njiyo kupangisa kutama business na haji kuzigiri. Biyo nebi ya bikora balijua. Enambaye eriziro msanju ina. Kienda na manana. Msanju na ina. Msanju na isatu. Enambaye eriziro. Musanju ina. Kienda na munana. Musanju na ina. Musanju na isatu. Zero. Musanju ina. Kienda na munana. Musanju na ina. Musanju na isatu. Teresim. Bukuba ina chokwetaga kaguza. Elaini zero musanju munana zero. Munana zero zero ina usembese inkaga na ina. Zero msanju munana zero. Munana zero. Zero ina usembese inkaga na ina. Oba zero
musanju munana.

0: mwenda.
1: Sikirire.
0: Paka kulira soteru.
2: Emu itansike.
0: Tujia kulia, tujia kunywa. Eno gene uruguma.
1: Habe chizira mfumi mwe.
0: Nemu itansike. Joni bulaka ja. Biwa gidwa. Habe penkoni. Hawa kulia mpenkoni. Fermented ibibare jezi.
2: Kempenkoni. Sala udile sopo.
0: Stare shaini.

0: kinyakulimu kikunye kiaka zero. Tiki kwetagisa kusoko onywe, onywe. Nangwa, just engute emu iviri, okuwa mazire kuba no manya, ekiembagane za ekinyakuli omukiokunye kiaka zero. Habu wakitua kwa siri ekirimwa kia majani, tuakiteka omukiokunye kiaka zero. Ngambire, bino ebirimwa biwona tukasoka tuwaikara, tuwakora research, tuwaika guza. Kikie kitu kusobora kuata, obabi kie kitu kusobora kuata, tukaterani za hamu. Haka senta akataito, omuntu ansaka sigara na ganyiruamu, omuntu ansaka sigara na afuna obomezo vrongi. Majani ganu, tukagatekamu habu ensonga nkaiviri. Kikusoka, majani ganu iwa kwese kiyokunye kiaka zero, nga kuja kubani nga kukonyera, okuruwa nti ga keheza harisks ezo kuruwa kuatwa evirweiri yomutimu. Mayirati, halimwe evirweiri evieta vya magaiga. Atyo msaija olefo kiri ya majaka, ekirweiri yomutima kigurukire, kikwetagiso sala itaka. Hata wakio tanywa kazero mpora mpora, kachupakao kamu viri mpora mpora ni
1: kuo.
0: Kagendera mpora mpora ni kuo. Okakeya. Harisks zo kuatwa evirwa ile nkevi. Theni majani ganu gakonyera okutangira obirwa ile buwa kansa. Hati kansa togirwa ile togine kweri wa kuendo girwa. Hati morano manyanti kazero enu. Boku ikara no kanywa mpora mpora. Ekirwaire kya kansa kakinti kikukwata. Haba kwa takanywa mpora mpora. Urundi kachupakao kambu viru ulirunaku. Mpora mpora. Niko kasobra kuba. No itangiru urwairi wa kansa. Alema urwairi wa talibaniza. No buruwara. Nibulema kiri. Nibukufokera urwairi. So. Nikio kurora tukakwata amajani. Tuagateka. Rundi kiki haba. Kimu hakirimwa. Ekitu kutabura. Omukio kunya kinu. Okunto wa ijani kio kunya. Ekiaka zero. Haba kitu wakulisize entangahuzi. Entangahuzi entuketaga. Umutu wakwe kwenye kio kunya kiaka zero. Esobole kubani mukonyera omukuoro vya nchuachua na yemere rundikio kuizinga digestion. Halimo muntu akulia breakfast. Alire breakfast saa haina. Obuhire buwa lunch nibuhika na gamista nyonke igusire. Obuhire buwa sapa nibuhika na gamista. Nyonjara teka andumire. Hati natandika kugamba we nkoku waku savinga munu. Baitu mnyanyazi mwene waitu obulivuruwairi. Habu kuba digestion yao. Kutika kubayi ni mwe kizivu, emere yokubo liri nyincha kaleri, techuwa achuwa inwe, okuranti wa sobrakono gihayo, kande visiga ire, bia sobrakono vikoro mga sogubili sapozi kora mubiri, nikuwa sobole kuba noteka ye mere endi. So, ekio kunye kiaka zero, kimaziro kubani kigiamu entangahuzi, chukuja kubani kikonyoro kuranti wa sobrakuba no izinga digestion. Entangahuzi enu, eri mkio kunye kiaka zero, ekuja kuongera kukonyera, okuongera usirikali wabo mubiri. Niko gama nti omubiri gwa gubeni gufunctioni inga. Obharaje ndwe ire. Obutafali wawo omubiri usobole kuba nebuzirwanisa. Kando usobole kuba otakuruwa otakuatwa biruwa irwe ire. Oina hangover na munomuna weekends. Kiro kia balaze kila munu kutalibani za avantu na hangover. Iwe funaka chupaka okaka zero mpora mpora. Orairo onyuiremu obwenge bwawe. Omaimi biruwa ni misana tiba kunywa bagambire. Kila te kusanga abojo. Na agahuira amani gona atyo kwike kiro
1: na rumba ino busungu
0: na simbura atino sanga omwengo gwanywire guli mwingi muno na nyencha karokira supposed kuba na atura mulimo baitu omwengo kyalimo so akokunywa kaka zero just akachupa kamu kakuja kuba nikakukonyera okonda sura kuba na yahu hangover ekyo kunywa kintu kina emigaso nyingi muno ekirimo kyo mulondo kikukonyera oku improvinga ha vision ya oversight oba kuweza. Ati abantu bamanyira omugaso ogwo murondo boka liro murondwa bule programu kuli mukisika iko muzuri ate kirimo kyomurondo kinemiga sendi nyingi nicho kurora nti ito takiteka mu omugaso gumu twakiteka mu emigaso nyingi harimo abantu kusanga we bwagenda akarwa TV kumale dakika 3 amaziga nigatanika kuija maiso bwagenda atakiaweza bwagenda hasimu amaiso nigatanika kumusia. Hati ekirimo kyomulondo kino niyo soga kitu akitekero mukyokunya kiaka zero niko gama nti kisobole kuba nikikonyera omukuweza rundiki vision oversight. Then ekirimo kyenimu kija kukonyera okwetangira omanyire abantu bakira muno kutukwasa kubi haro kwetangira kintu nokutambira ebintu ebikwahukana. Hati ekirimo kyenimu ite tukakiteka mukyokunya kiaka zero niko kikutangire tikikutamba bino binyeje kugambira bwe tikikutangira nikimanyisa nti bwo kubo bine geno muirwaro osobole kuba notunga a medical attention ekusingaho bwe tu worabota kabikuasirwe agenda maiso na ikonzeki okunywa kinu iyo.